0: Нахте үдэн дэч өлнэ. Тунас мосли. Жанага закондинес ра. Нэгэнди.
1: Эйгади та тэнэ. Даттэсон. Аа. Тонда кондэ конди хүлэ. Аа. Тонди нэгэ дэ. Хи. Хагонди сүгэнэ рэли. Таси хүлэ сүн лахи. Коллуан ла бэнди. Хм. Хигай гин нэ та та тэнцэнэ гин шали. Аа. Ца дэ дэ. C'est